0: yolumda əkdim, qoşanar yanında əkdim gilənar. Baharda gəlsin bizə yar, gələndə dərsin gilənar. A gilənar, a gilənar, gilənar.
1: Bir bədəndə iki can, Türkiyə, Azərbaycan.
2: Türkistandan Rumeliyə, bugün TRT Müzikdə.

0: dalında əkdim, qoşanar yanında əkdim, gilənar baharda gəlsin bizə yar gələndə dərsin, gilənar, a gilənar, a gilənar, gilənar.
1: Bir bədəndə iki can, Türkiyə, Azərbaycan.
2: Türkistandan Rumeliyə, bugün TRT Müzik'te.

0: bağımda əkdim, qoşanar yanında əkdim, gilənar, baharda gəlsin bizə yar, gələndə dərsin gilənar, a gilənar, a gilənar, gilənar.
1: Bir bədəndə iki can, Türkiyə, Azərbaycan.
2: Türkistandan Rumeliyə, bugün TRT Müzikdə.

0: Öncəliklə mən sizə təşəkkür edirəm. O gözəl səsinizə, o gözəl oxuduğunuz mahnıya görə çox-çox möhtəşəm. Sizin səs ifa tərziniz çox gözəl, çox fərqli. Heyran qaldıq biz hər birimiz burada həqiqətən də həm probada, həm belə gözəl ifa zamanı.
1: Aşıq oldum, sağ olun.
0: Maşallah, sizin güzəlliyiniz, sağ olun. Bilirsiniz, biz də Azərbaycan-Türkiyə nəğmələri çox oxuduq.
1: Evet.
0: Hep dostluqdan oxuduq, hər zaman qardaşlıqdan oxuduq, sevə-sevə oxuyuruq. Və bugün mən sizə deyim ki, bəli, bizim mənim sənətim muğam ifaçılığıdır. Yəni qədim şarkılarımızı oxuyuram, müasir mahnılarımızı, bəstəkar mahnılarını, həm lazım gələndə mən türk dünyasına da müraciət eləmişəm, sevə-sevə.
1: Evet.
0: Yəni sevə-sevə ifa eləmişəm. Mənim repertuarımda hər bir musiqiyə yer var. Yəni necə deyim, qardaşım da məndə. Hər zaman istəmişik ki, həm Türkiyədə olduğumuz zaman konsertlərdə çox oxuduq, İstanbulda, Ankara'da konsertlər verdik və həm Azərbaycan mahnısı oxuyaq, həm türk mahnısı ki, xalqımıza da xoş olsun, həm də sevə-sevə. Ümumiyyətlə, biz Azərbaycanda muğam sənətini aşılayırıq bizim gənclərimizə, gənc ifaçılarımıza. Mən muğamdan dərs deyirəm. Biraz öncə bizim gənc ifaçımız, gözəl balamız Asif bəy dedi ki, yəni artıq muğamdan dərs veririk və bu lazımdır yaşatmaq musiqimizi, muğamlarımızı, mahnılarımızı doğru düzgün gələcək üçün, yaşatmaq üçün hər zaman bu dərsi biz keçməliyik.
1: Çünki
0: verməli.
1: Azərbaycanın öz kültürü muğamda,
0: var, qorumaq lazımdır, muğamı makamları.
1: Bizdəki sənət müziği, türk halk müziği
0: gibi. Bəli, sizdə olduğu kimi bizdə də onu yaşatmamız lazım və ki, yaşatsın bizim, itməsin bütün mahnılarımız. O zaman belə
1: geleneksel sanat tabii yaşatmak çok zor. Yani
0: zordu, onun çetindir.
1: Çetindir. Efendim gerçekten sabır gerekir.
0: Sabır gerekir.
1: Siz uzun yıllardır sabrederek değil mi efendim çalışıyorsunuz?
0: Çok çetindir. Ama severik işimizi, seve seve yaparız. İsteyirik ki bildiklerimizi, öğrendiklerimizi öğretek gençlerimize. Evet. Bizden sonra yaşasın.
1: Evet. Peki bir örnek acaba dinleyebilir miyiz? Yani muğam demişken Azerbaycan'ın öz sanatını sizden dinleyebilir miyiz acaba?
0: Olur, elbette olur. O zaman ben bir halk mahnısı ifa edeyim. Hem bir balaca parça, muğam parçası, makam deyirsiniz. Evet. Muğam parçası ve biraz da halk mahnısı ifa edeyim sizler için.
1: Efendim şeref veriyoruz, buyurun.
0: Çok sağ olun, teşekkür ederim.